0: dum dum dak dak dum dum dum dak dak ba dum dak dak dum dum dak dak dum dum dum dak dak ba
1: kuk
0: dak
1: ma
0: kuk de
1: ma
0: kuk dak
1: ma ma
0: kuk de
1: ma ma ma
0: wa kuk dak kuk dak kuk dak wa
1: natcha sa mama
0: kuk dak kuk dak kuk dak